lenyara bi jan filimu lenyara e ya wula je be na la cha la no le tuwa wu che nani be na la cha ube filimu ta tuwa wu che nani be na la cha ube filimu ta.